wa le ni le ibadan omo ibadan kan o je pe jagun jagun ni o je ko je ilu mo ka gbogbo aye lo mo Oderin lo Amuto oderin lo wa lale yi Amuto loluwa awon eyan ko a Amo pe nkan to kenu bayi ni o E tu gbo ton oderin lo lale yi Ta lo oderin lo Ibo la gbole re ni le Ibadan Aba ti a ko lodo oderin lo hun Atare de afia ata oja ti lu osogbo nkan kan be ninu afia ata oja ti lu osogbo e nbere pe kini kini o atupa ni o atupa oloju merindilogun atupa oloju merindilogun lafia ata oja losogbo kini atupa oloju merindilogun se lafia ata oja kini pataki atupa oloju merindilogun ohun ati pe kina mo lu atupa oloju merindilogun ohun gan fun gan kini wulo re kini tumo re ibo ati ri yi abo nito o se wa di po Omo babo nitan duro ti babo nitan ti pe lale toni o bibi igenu o ti mu bairo re o ti nko pe ah agba ntara o je mo ko awon etan ti n jare lenu baba yi le lori awon agbalagba yi o tan be lenu won o no le mo fi